A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 666. Želimo vam dobar prijem.

želite koga pozdraviti, čestitati mu rođendan, muzičku želju, pozovite 0463 418 666 666. I pozdrav našim gledateljima i slušateljima širom Amerike. I za naše balkanske kamionđije koje voze kamione širom Amerike. Želimo u srećnu vožnju uz naš program sve do 24 uživo.

I pozdrav za našu Ferinu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo. Kao i za sve naše sarajevske sponzore našeg radija.

Željeli ste, slušajte. Muzika vaše i naše mladosti. Hasi Bagić, Vlastin suhu travu.

I pozdrav za sve slušatelje Radio Agora. Edo, telefoni, servisi i prodaja. Iliđa, Sarajevo,

da pozdravimo naše sarajevske sponzore naše emisije. Taksi centrala je Sarajevo taksi 033 15 15. Mobil 061 15 15 15. Sarajevo taksi. Sarajevo. Pekara dva goluba i Liđa Sarajevo. Pekara dan i noć, stup Džemala Bjerića, Sarajevo. I pekara Sunce Stupska. Bulevar, Sarajevo. Telefon i servis Edo i Liđa, Sarajevo.

i muzičko želja za Milivoja Ravljana Koruške Slovenija. Milanče Razosavljević, otišli smo, ti ostade majko.

Pozdrav i dobro veče, Gabriel Lipuš, naš generalni, večeras sa nama uživo.

Pozdrav i dobro večer. Muhamed Hodžić Iliđa Sarajevo. I pozdrav za naše šehir Sarajevo.

E muzička želja za Feridu Sarajku. Sarajka. Noki nervozni poštar. I pozdrav za Šehir Sarajevo.

Mi idemo dalje s našim programom. Seo Kalač i Bišćanka, Zaferida, Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina. Seo Kalač.

Женисте, слушайте. Шаман Шаулич, три су јунака. Три сина јунака, Шаман Шаулич.

0: Željeli ste, slušajte, Himzo Polovina i Emina.
1: Kapidžik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde. Pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom...

I večeras Šaban Šaulić za Daria Udine Italija. Volio sam tvoje oči plave.

Nissan gradovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procent.